0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱚ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱜᱮᱞ ᱩᱢᱮᱨ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱵᱮᱝᱠ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱫᱚ IPPB ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱵᱮᱝᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱯᱚᱛᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱟᱭᱳᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱵᱮᱝᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱨᱟᱲᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱳᱥᱴᱢᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱪᱷᱟᱯ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱟᱲᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ᱾ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ KYC, ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱴᱤ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱷᱟᱨ, ᱯᱮᱱ, ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱥᱯᱳᱨᱴ ᱢᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱛ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ 500 ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ DBT ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱵᱮᱱᱤᱯᱷᱤᱴ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱟᱲᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱨᱳ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ᱾ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱚᱨᱤᱢᱟᱱᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱛᱮ SMS ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ATM ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱰ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 200,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱱᱥᱩᱨᱮᱱᱥ ᱫᱩᱨᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2 ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱥᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱥᱤᱠᱤᱩᱨᱤᱴᱤ ᱥᱠᱤᱢ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ 2 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱴᱚᱞ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ APY, ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱳᱛᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ PMJJY, ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱵᱤᱢᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ PMSBY। ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱰᱨᱟᱯᱷᱴ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱩᱢᱮᱨ ᱡᱩᱫᱤ 6 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱰᱨᱟᱯᱷᱴ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ 10,000 ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱰᱨᱟᱯᱷᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱫ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱢᱟᱛᱨ 1% ᱥᱩᱫ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱯᱚᱫ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱡᱚᱢᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱤᱸᱜᱩᱭᱮᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱥᱮᱵᱷᱤᱝᱥ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱞᱮᱠ�ᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱱᱫᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱢᱟ
1: ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ